urap bulan. Matalita wijeng siang hadir lagi setia mendengarkan absen heula nyuhun kawina tu marima tu marima. Urang siapkeun tu marima. Tumarina mah tu marimana versi saha? Sok diantos hoyong versi saha tu marimana tah. Asih saliwat teh ayeuna nyangakeun nya ka Mama Talita. Eh, Mama Talita ipok teh. Mama Jia nyangakeun.

Mat Dohat nanyangakeun kangen pengin ketemu. Aduh. Aya wa asal ku KPK sejaman nuhun. Sejaman naon? Lain jaman nuhun jaman buhun atuh kitu. Sore Toha Uden, selamat siang menjelang sore hadir karek nepi ka imah sok. Ulejeung leuson kawan. Jawaring sok lah paman geberkeun uing rek dihaneutan sok atuh kaluarke oplosanana tah. Amin. Pak Win, tapi Jepang lawan Belanda di buruhan nu meunang bisa menangkeun Indonesia deui munggeunnya mang teu sudi mending geuna seuri. Tadi mah 5-1 jeung 4-0 nya anjeurikeun. Kuatnya Belanda jeung Jepang. Tadi mah keluar si Hummel.

Adi Dewo suka Nabi Hungkul Anggar nu biasa kicomane gajeun madela. Mi onjeung da nyamang sensasi nang gorok di leuweung ngebetah tuh uing sakalian ka kebon sok gogorowokan separa jalan teh pada pas ngaliwatkeun ukeur ngababar sok nyarekan gogorowokan cenah ngompod pugu. Oh sok rada sieun liar sarangan. Oyo.